skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži, kroz rolete u